po ta marrë thellë, thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Pjesoj duket.

Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: e shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

ndisim sa psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

uma pyet djali. Opa, kushto me thon burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM, kapë radion.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Mëngjeset në Radio Club FM janë shpërthyer

0: Labe Fem Kosovë në këtë të hënë të 29 qershorit 2026. Mirë mëngjesa.
1: Mirë mëngjesi Flor, mirë mëngjesi Blajt, mirë mëngjesi
2: gjithë të
1: quës beton që vetë se janë zgju në këtë të hënë. Plot djel, definitivisht, më duke që do me shku vera, henëm korek, po thuaj se.
0: Gjysa e verës, si të shkën në baroj mo?
1: E pat.
0: Ski qka mo? Ski qka? A pat të të farë vikendja, jo?
1: O, unë e personalisht më kunë si një sardin në këtë kotë nxit, veç e lëpësha klimën me njëk, do me thonë. Shumë ka qenë nxit, edhe kam hallë që ky nxit i Evropës që ka përshku Gjermaninë, Francën, do na vije këndej.
0: Apo, a? Po. S'kem shtem, a?
1: Me gjas jo.
0: Kena me pa që ta shtek moti, ku të flasim për motin me këshyr a vjen, a zvjen, për ndryshe një mëngjes me djel, një mëngjes i me kësha shumë vetura komunikacion, me thonë drejten, gjithë e hani është që shto, kur vi në punë, vrej që ka shumë kere. Shumë, kur thëmë shumë, jo
1: Kolion.
0: Trafik, po. Adin, është ma shumë se zakonisht.
2: Po, fillen procesin ditor pak me erë se që është zakonisht.
0: Jo vetëm në orën 5,
2: po ka edhe ora 7, ka edhe ora 6.
0: Ta.
2: Ka që nisen punë orën 5 të mëngjesit.
0: Oh.
1: Më fura, për shembull, besoj që filloj ma herët.
2: Mishtore.
0: Furat, po. A, mishto, po të me bukatim. A, u kryt. U morvesh. Mirë mëngjes gjithë dhe mirë mëngjes gjithë dhe në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundi me nashkuj me nga të regu ku jeni. Qysh e ka lutë të ditë nxeta? Po shumë li pyti është, kur është nxet, qa bën? Qa bën kur është nxeta?
1: E ndjeki klimën, të regova pak ma herët. Për këto që me fol edhe pak ma vonë, disa nxarë interesante që i kom lezu gjatë vikendit për këtë kohën në zetë.
0: A, për qështje temperaturash?
1: Po.
0: Që unë s'livriti, unë mshefna. Qështu si ti, lybin a i klin, lybin a i hije, di bën blen?
1: Tak, mërami, të ta polovizim ka pak. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, me tri zemra halime.
0: Ale, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, halim.
0: Pa, pështu të halim,
1: po ta këtejmë edhe në zemrën.
0: Plak, është plak, alëzaj.
1: Po, Belgjika nuk kom në informacion,
0: a
1: pësështë ke Gjermania edhe Franca që këtë jove patë në gojgjat fështirë. Beni thot, mirë mëngjesi yje, po ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM.
0: Po mirë mëngjes më Ben, a ke mungu në këto orët
1: si e herë. Si jeni sot.
0: A ke mungu, Beni, a jo, me kalu me ukon ma vonë. U parashit ke kështu erë pasere.
1: Jo, a ka shrujt gati gjatë gjithë javës.
0: Po, veç ma vonë. Benin kom qef kështu si të vikë tu me po Benin atë që është.
1: Këtë jove pas, nësepse duke që është paradite. Valla saj përket moti dheri sot flokën, ja ka rashit.
0: Po te, ja ka rashit, unë
1: po
0: të kalzaj. A ma ani po, që është ai, pritë se e kom dikon trutë, veç të ngojnë një atletë se mdoket si kur...
1: Qërë e diri sa e gjente, unë po thëmë për halimin që i kam betë edhe tri të shtu në halimin.
3: Unë të perënis, më së përzinja, ani, sa ka lidhe, dhe e rojë gjithë monokon zhek bose.
0: Po, vëlla,
3: që... Mësë ishte në vete, vëllë.
0: Mësë ishte në vete, mos ishte në vetë zikletë, gjithë vera, gjithë o konë që shtë, gjithë o konë zetë, mos dilni atë e mu që shë një vjollë mu tarahen, mu pedatë, thujnë për jëndë.
1: Po,
0: mu pedatë, s'keni nevoj, rrini dikun kush, veç kur qële bletë, kur o që shtu në zetë, veç kur ki punë du të me dalë.
2: Ose du të me dalë me ula. Nuk që vete dalë me
1: bled, këtu ko hapësir për diskutim se unë asë në dete nuk du më najtë në temperatur 20 grad.
0: Jo,
2: rinuj.
1: Jo, jo, asë nuj, asë heq ik si bedon atë
0: në 0-4-9 5-5-1-1-4-4 bilinin a thot mirë mëngjesi, hajde më nga tregu që a boni kërë nëzat, ku më shefni, ku e gjeni
1: ndishminit,
0: ku e gjeni freskin kërë nëzat. Krejt me nga tregu në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Bledin e ka bogatini kong me mëngjes espresso. Pijeni nga një se kam ju dasht.

0: Espresso.
1: Espresso. E keni pi alo espresso, se keni pi.
0: Unë e po. Bledi diçka sot
1: që nuk e di pse.
0: Grevurie. A, e ke marrë me vete.
1: Qa thu ti, qa thu ti
0: mua. Pas ka met pa atë elementin tjetër. Dishanet në byllë, hallo, asa pas kom.
1: Gazi është me neve, gazmendin a dhëtë mirë më në gjesi juve. Edhe, kësi ku e prit që po fillon emisioni, s'ka ma ne e kuptova që vesh unë isha rrugës për punë.
0: A,
1: je mërë gaz.
0: Je vonu?
1: Shë po thot për të nëzetit, po thot, saj për këtë nëzetit, një kolegi punës mas një ditë të rron, po thot kolegve, e dini që shkallohet një kësi dite, vesh me gajret.
2: Jepi vetës gajret.
1: Për një me, po thot, tek ne është bukur nëzet, pjesa ku kryen pluturimet, që ne i themi platforma, apshem në aeroport, po të.
0: Problem.
1: Gas, përshëndesim edhe aty, një ditë sa më të mbarë, edhe kujdesu një për vetën sa të muni.
0: Bene, ka thonë, unë të shunën kja shëndetit, të na ishë 36 groat kushkova. Pasta ja nisi me roa shumë shi në murmurim dhe vetim.
1: A, shumë për
0: ben,
1: ven mi thonë.
0: Me paret masorës, ha? A, ben, ben, për ndryshe, shumë ditin interesant, shumë të bukur.
1: Sot 29 qershor të dashur të gjus, edhe ka disa dit kështu ndërkomtare, një prej ditve që po më pëlqen është International Fisherman Day, dita ndërkombëtare e peshkatarëve.
0: 30 euro e këshim bo biletën, po më nëjë kështo.
1: Së është të vërtit. A, vjetore, jo 50 euro është vjetore.
0: 50.
1: Po, okay. E ditore ja o bo shumë e shtrejta.
0: 10.
1: 10, shumë.
0: Po, dhe mu më dëk
1: pak. Shumë, shla, ditore dhe të euro, qysh? 5 ukon, 10 euro.
2: A zbatohet, jo zbatohet.
0: Po, se më dukot ka inspekcion.
1: Po, zbatohet, se nëse nuk zbatohet, i mbledh ato gjeratua dhe esë në shpej.
0: A mua dhe mu më dëk shumë shtrejt. Jam dy
1: ose e paguan ose shkon shpej. Shtrajt është, edhe në pajtona që është shtrajt, Al. Dita në tërkomtare e baltës. E loq, e se
0: baltës.
1: Dita në tërkomtare e loqit. Po, shumëri ka gjithot vit, me 29 qershor, edhe ko ka kriju në vitin 2009 për ndryshe, për mi inkuraju fëmijit me lujtë në natyrë, me u lidh me mjedisin edhe me mësu për mes lojes me balt.
0: Karante, prej neve ka dojlë, kjo për shqiptarve.
1: Po, vesh na, po, se na, amon na nuk e kemi bo, që shkja e bitë qefit.
0: Po, na e këna bo prej zorit, rrugë pashtrume.
1: Rrugë të pashtrume, gjullis atë,
0: po.
1: Helas, kërë shkaj shumë shpet.
2: Unë drejt me ka 4-5 herë
1: bitë. Papuqja kresë, kërë.
0: Që shmëre mund rrugë 4 pasash të kondukë, se mirë që ke pas 2
1: partesh, atë
0: bled. Bled bërgjezi, pas par të isha në drumë rana ditës.
1: Dita ndërkëmtare e
2: po. Në më të shkejta, vesh lajshin, vesh tulla ropa, tulla pesha.
0: A dhe plus ka pas maqina, të her imaginoa.
1: Ja, ja, ndorë, ndorë, është ku kush po folim se me konë të lasht.
0: Shpelor.
1: Ela, va në i dit tjetër.
0: Po, po, ka National Camera Day, një dit jo zyrtare që feston fotografin dhe fuqin e saj për të ruajtur kujtimet edhe për me tregu historin. Faktikisht prej lançimit të iPhone-it Apple në vitin 2007, nëse në anë që shorë,
1: muj
0: me thonë që ka ndryshu për gjithmonë mënyra se si përdorim teknologjin edhe fotografin, po tash atë gati kërkush s'ko albume. Vesh më dogot ku lidhna i fmina i dorë se në qa të, dhe ato
1: jo,
0: sa për
1: s'ju e fasi për albume,
0: dryshe.
1: Që shëtu në telefon,
0: po, kërhen e ki albums,
1: më nëshmi klasifiku atë.
0: Që unë e tregova, unë e tregova, momentin që buna me ndru telefonin, dhe më dhonë kitë qka kom telefon, dhe që a bëj select edhe reset dhe phone dhe ditën e mirë, kur gjë kur nuk rruj.
1: Qishmoj?
0: Heq.
1: Ku janë kujtimet? Kujtimet më vim pas.
0: Ditën e mirë.
1: Këta shurija jonë baroj. Qa është një kongë që është dhe vletë? Në nëzë të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
0: dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
1: dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit, syt nga qielli.
2: Meteorologe Elmira këtu. Qielli.
1: Hajde.
2: Mo lajnë rënof të iPhone-in se ha bërsku. Po vjen fjalla.
1: Konsulto pak me mendim rrugovën.
2: Me chat, me chatin.
1: Të lutem
2: mendimin se si do jetë
1: koha. Po kujt që ai ça di chatin çka kam bëu.
2: Jo, normal që nuk kjo është vetë një shaka.
1: Të lutem mall, mendim rrugovën konsultoje. Vesh aty besoj.
2: Është shpesh, të më tregu unë të bërë. Me
1: aki janë alin, alin, alin, alin, alin, alin,
2: alin, alin, alin,
1: gjithësysh me nalë, apo një?
2: Do më thonë, knoqë, që ty kësir pëmë, të thurë hafon a i sen,
1: më
2: rastis me po shpesh.
1: Mirë, fort.
2: Për ndryshe kemi Halimin, që nga ka përgjith pytjen, se ku fshiheni, kur keni...
1: Ku fshiheni lepuri.
2: Kur keni ngrot, apo kur keni nëzit. Halimin ka thonë frigorifer si Linda Morina, edhe ma ka dërgu një foto.
1: E pas ka dërgu.
2: A për një maqë kjo foto?
1: Po, besoj që po.
2: Ka.
1: Se kam bo, se kam bo kështo. Nëj, montash, po më mërë me një si mundit, se bën që se.
2: Po, dhe.
1: Morina, bën që
2: se.
1: Majtësore është me neve.
2: Hajde.
1: Mirë më nxezi, grubi magjik, thotë shpesoj tjeni mirë, ju përshëndes dhe juroj një javë të bukur, edhe ka dërgu zemra, ka dërgu kafe, ka dërgu bomba.
2: O, që ka për paralemra ma të bomba majtësore.
1: Dine për që jam, përthat. Hitë s'po mëj mu kapë së të bombat.
2: Aja, nana bombat, se ka qka? Me po me shpërty që këtë bledi.
1: Se malsoria, malsoria, se ka problem kërë është në nëzat? Se ka freski, atë ku
3: kërë është problemi. Se plas ka i nëzeti, do më tënë. Kjo është ideja. Mendoj unë.
1: Ku fshiheni kërë është temperaturat shumë të lartë?
2: Lot, e, na ka shkru, na ka të mirë mëngjesi, klubi maj mirë në botë.
1: Lat, lat, lat, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, lat.
1: El, hajde na informacion për djelin.
2: Po, po, po, po.
1: A është me shkëlqim, a ka shi pambarim?
2: Kemi nga të dyja, për parë të nga cila dit.
1: Sot na trego fillimisht dhe pastaj po pat në ndryshim. Na thuaj edhe për ditë ardhshme.
2: Atëherë, aktualisht në Prishtinë po shënon 21 gradë, duket si më që 20 sekondë. Minimale ka shënuar 17 në orët e hershme të mëngjesit. E kam fjalën për 2 natës. Ndërkohë maksimale do jetë 34.
1: 34.
2: Mos po alarmoni, do jetë 34 gradë.
1: A e bosi, ç'kenë sa? Gjithë bonzet.
2: Mos bëni panika. Por ndryshe nga nesër pritet me pas shi dhe bubullima. Megjithatë temperaturat do jenë të larta, por mund të ketë ulje temperatura nga fundjava që do shkojnë diku deri në 24 gradë dhe më pas
1: do ketë rreshje. A do ketë rreshje shiu?
2: Ato do rrezat e boksit. Po, po, gjatë javës kemi pas, po dhe me kështë bënu gati me luftu me të nëzit.
1: A, me nëzit, po, jo, së problem. Ja, po, që të së problem.
2: Pas
1: që saj
2: bale me...
1: Po, së ankoni.
2: Po, bre,
1: shtu
2: se, du të me përqaf klimat.
1: Da, Europian të ankesat më doa, që shke informacion që ma tregove el në Franca, ku ke që du shku në për hotele.
2: O, po, bre, që...
1: Për me shrydzu blet këto...
2: E patëm si diskutim një javën e kaluar me të premten që në Bashkimin Evropian nuk ka klima që shkohet të na, edhe në Amerikë për shkak të rregulloreve, qoftë që nuk mundesh me vnu pa pas leje prej komunës, nuk bo me ju pengu kojshive,
1: është faktu
2: që përdorin këtë gazin e ftohtë, që nuk e di që i thojnë. Gazet ftohtë që përdoret për klimë, edhe ajo mundet me dëmtu ajrin. Do më thonjë një sër arsysh pëse nuk preferohet në Bashkimin Evropian atë nuk lejohet me pas klima. Tash njerës jënë të bukirat hotele në Fransë, shkaku, vëqa ka air conditioner, jënë të shku në hotele, për shkak që nuk jënë të mujtë me flajtë për të nëzitit madhë në përshpia. Semaforat në Gjermani ishin shkri, do më thonë. Kri komplet plastika e semaforit kështë shkri, numër rekord të vdekjeve pat në Fransë, ziku 1000 nëse nuk gabaj, edhe Spania, Qatval, Gjermania,
1: PCS bled, po registron në booking.com, lëshoj shtëpi me kondicioner për
2: qytetarët francezë. Po nuk jem Franca,
1: vinë më janë aktu pse?
2: Jo, jo, tu të me shku në këse, në përpuna, kanë aktivitete ditore.
1: Jo, jo, shkojnë ata në përpuna.
3: Le të bëjmë pushim në mur.
1: Le të vinë pushim këtu, unë ja lëshoj aty.
2: Por ndryshe air conditioner kushti vetëm. A dhe tu qit njërë, dhe më thonë TikToka, mu dash me bukërojt një hotel me air conditioner, se i kam 5 ditë pa gjëmë.
1: A, po, nuk është letë me flajtë kërë është në nëzitë.
2: Është shumë problematike.
1: E, kësa mirë është Kosova, vetë s'pja dim.
2: Beni ka thonë me bomba, ka do është me thonë Malësuria, kishë pëdën me eksplotu.
1: Heaven, heaven. Heaven? Në shënë, këmë ka heaven.
2: Hajde. Hajde.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Një klim e bukur do të ishte fantastik. Gazi është me neve, kemi bërë pyetjet çka bën kur është nxehtë, ku mshefësh? Ku mshefësh me përdorim kështu si?
1: Ku fshiheni?
2: Ku fshihet lepuri kur është nxehtë? Edhe gazi na shkruan, apo thot veç ja u bëj një kompliment stewardesave.
1: Okej.
2: Okay. Sa bukur po dukesh sot.
1: A gaz.
2: Ngoti ngose është me prapavikjo. Veç kur thojnë hajde urna, dëshiron ujë, kafe. Edhe unë ju them jeni më të mirë. Pulna pak që do të jashtë shumë nxehtë dhe shatoj në aeroplan e kom venin sekret.
1: Ah.
2: Për mu fresku, bravo gaz.
1: Do më thon gaz në pas në vona e sa në aeroport, vish thirëm.
2: Po, valla gaz.
1: Gaz në akrym pun.
2: Bile të registroj numrin qëtu në telefon kam privat.
1: Për ndryshën e ka shujt edhe besi. Besi të të minë më nxhesi. Jo nga Afrika, për nga Prishtina.
2: Nga Prishtina e Afrikanizuar.
1: Ah, more best.
2: Nga të nxehtit, nga temperatura shumë.
1: Halo, herët mua në ku, halo.
2: Maso anë këni basit, maso.
1: Jo, po, prese, 14 që në mrim, më na, si kur gjo. E mritëm edhe virën e kalume edhe këtë virë.
2: Nuk e mrim, jo.
1: E mrim, sigur.
2: Qenje
1: apo lidhe me kosh të të publikesh.
2: Hajde, zgate.
1: Me sa bled?
2: Bled. Hajde. Nuk do kapët 40 që në këtë
1: verë. Unë e mërën që 40 plus e kemi këtë virë.
2: Po është...
1: O, qërë edhe më pushe me po me pon.
2: 40
1: plus, po 42, 43.
2: Jo, al, mos të nëzëj, al.
1: O, po
2: bre. Mos e, për 10.
1: Me qëka kolidhë me bre...
3: Ule pak, jo, pa ule.
2: Qëti pak,
1: jo, bre, o... Shumë pojnë e pas.
2: Qeni thonje.
1: O, të le me pojnë, më lërë të flasë.
2: Qeni thonje me djelin.
1: Hajde.
2: Djelin nuk kërkon leje për të ndryshuar. Edhe ti, mos prit leje për të shkëlqyer.
3: Wow.
2: Për merr një leje për të kondicionuar.
1: Jo, sa se dielli mund të jetë përvolues, për klube femi ju sill freskis çdo ditë.
2: Po si kjo ka bukur.
1: Lutem,
2: qëndroj me këtë. Me të harrojni këto që thashu.
1: Që dhe Benin e ka shkruajt.
2: Hajde.
1: Mos u frikso të ecësh ngadalë, frikso të qëndrosh në vend.
2: Po vëllai se pyetën zëti me momentin ai të vend.
1: Jo, atë kujtohet ajo breshka që 197 vjet, a?
2: Shumë kish pas qëtë
1: ujë. Tha, e lusë, ka dalë po, është halu aty e tu, ka dalë, pa ju bovon.
2: Hiqë më nëzi bovot vëmëse.
1: Amo, mire ki bëmë, për diri që ka lëvizje nuk është qesu, se momentin që stagnon dikon, e patë punë.
2: Në 049-55-11-44 në shkruani që aboni kërë është të nxehtë. Ne shkojmë reklamat dhe të themi pas pak me kuizin e personajit që mosu largoni.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi vlerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Ej, ku je, që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Ipka, falshli.
10: A e lodh të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, tu munu im rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
12: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni yt më i mirë nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
2: Mirë
1: mëngjes, Al, mirë
2: mëngjes.
1: Mirë mëngjes, Blet, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
2: Deri s'fash, kem të full për do bomba, do nëzëtësit moa da nik nej.
1: Po.
2: Pash, me qenë se temperaturat janë të nëzëta, të sjellim edhe një personazh hot.
1: Bomba dhe për, hajt, hajt, hajt. Qysh, do më thonë nëzët për i nalë nëzët për poshtet, ha?
2: Rezek, po të regoj.
1: Mirë mëngjes si juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente, në këtë të hënë të 29 qershorit 2026, ora 7:39 minuta. Do të jetë një ditë nxehtë sot.
2: Po.
1: So ke
2: 38 kish parashiku instituti.
1: Që instituti? O, me mendim rrugova, Noel.
2: Po, mendim rrugova dhe.
1: Po?
2: 38 okay. Ka thonë.
1: Nëse ka thonë mendimi, e pranoj, ja provoj. Okej. Okej, jemi te kuizi personazhit.
2: Sot kemi një personazh tet interesant, pak më ndryshe se sa zakonisht që i sjellim. Tu i sfidojmë këta që kanë TikToka, Instagrama.
1: Çu.
2: Çe i përcjellin lojë me të rrot.
1: Kush s'ka?
2: Po më nai.
1: Paska?
2: Çore, më varet pak edhe kontentin që ki, po personazhin fjalë detyrimisht, pa jo. Fjalë një herë. Këçani më sill kaftyra
1: ashtu. Po gjithsysh. Gjithsysh. Se krejt kanë TikTok edhe kështu Instagram raj.
2: Kështu që të sfidoj sot, Flor. 049-55-1144 është numri i telefonit. Sot kemi APR, po i nisim ditën me APR.
1: Asistence për gjithshme rrugore, kështu që rini gati, është një problem fantastik që duhet. Mërët më duhet, që shushtë daja blet pinë zetit, më të vlu uji, që do temperatura. Edhe vjen APR e atë bënë zidje. El.
2: Hajde.
3: Kë ka pa Eli?
1: Kë ka pa Eli? Ti lidhi faktet njëre?
3: Se pa Eli, pse se pa Bledi?
1: Po jo, bledni me shëti kështë personajnë,
2: e? Po del bledi. Olaj, bled, qa jo dhe me dojnë, trubull të abonë.
3: O, se florin, pse jo?
2: Blur. Ta zil.
1: Unë shohë, për nuk flas. O, el, qa ki po mëj, TikToku që TikToku, qa janë këto TikToku, qa mund tjetë atje?
2: Nësa me personajnë, njëherë, mashkull, femër, anë i knej.
1: Mashkull.
2: Jo, bre.
1: Sështa?
2: Jo, femër. Femër.
1: Një femër. El, është gazetare?
2: Jo.
1: Së gazetare?
2: Qëre, gazetare, ka qenë një ko shumë shkurt prezentuese.
1: Shishi.
2: Shumë shkurt.
1: E tash sështë mua?
2: Jo, nuk e ka deklaru që nuk i ka pëlqy.
1: Shete.
2: Mirë, po ka thonë nuk është për mu.
1: A njohem, po thuj madhe i vogële.
2: O,
1: a njo, që shmë jo?
2: Po e njohem se si se njohem.
1: Apo?
2: Edhe ata që kështë se njojnë, e njojnë për më sheft.
1: E vërtet është i kjo? Të këshirë tinza.
3: Në zetë u bëktu.
1: Në zetë është.
3: Në zetë
1: është.
2: O, prete, zbulot personajës.
1: Veç pak.
2: As klima pu nuk rynë.
1: Kështu mosha, a i ka kalut një zetë ata, ku është, a i ka mbrit 30 ata, ku
2: qindë është? I ka 26 vjeç.
1: Që 26 vjeç?
2: Po, 26 vjeçore.
1: Nga Kosova?
2: Po, në Prishtinë jeton. Qëre, jeton Prishtinë, po vishë më bësht aeroplanit në do këtë rënë.
1: Bile kohë,
2: si ka mundësi që është shpesh. E martuar nuk është, me gjithat është në një lidje.
1: Që në një lidje, është lidje serioze?
2: Duket jetë solide, partnerin, edhe partneri është... Edhe partneri është nga këta që miret pak me industrit muzikës, një dhe për tjetërën.
1: Kënonë vaja?
2: Ju nuk këndon një farë menagji.
1: Se jë mbo shumë që këndojnë. 049-55-1144. Kush në qenë ka kjo personaje? 20 e soket, 6 vjeqare. Në bisht aeroplanit, por e ka doshur dhe gjus.
3: Shkreta.
1: Po, gazet e mund të atakoj, po. Qenë ka në një lidhje. Qenë ka në një lidhje që shke solida.
2: Solide. Që i bjen...
1: Fmi s'ko, ha?
2: Një qane ko.
1: A janë njojnë qane?
2: Qërës janë njojnë?
1: Se këtyre personajëve të famë shumë qenit du të mja njojnë, blet?
3: Po, pa, daj.
2: Një fare vjodi.
1: Tjetë në qafë, s'pja njojnë qanin. Eu ka njësë mu bënë zetë. El, ti po më thu që ka qenë gazetarë për sështë mu, tash, mm-hmm. Per koka kështu, ku di unë, influencere, tiktokere, që a mi thonë?
2: Po, po, pikërisht influencere është.
1: Influencere.
2: Edhe mu me thonë që njëra ndër influencere të më të ndjeku, na?
1: Shiti, shiti.
2: Në trojet shqiptare.
1: A, prit, vishti, jak shyri njënës. sa followers i ka, edhe besoj që e gjithë të mëlla. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani mesaj, kush është kjo personaje?
2: 26 vjeqare, influencere.
1: 523
2: në një lidhje,
1: followers i paska.
2: E ka bo, përmëna, e ka publike lidhjen, e ka një qen.
1: Ka një qen. Këtë që ka?
2: Nxet.
1: Ka që të
2: ti se ke? Qëra, ëndra e zdo vjerë zja kësha mujt me thonë se kategori e ronë është.
1: Jo, lasë ma mërë.
2: E na jena paga shë që kena qef nuset ma të petlapta, ma të paluta.
1: Okej, okay, kusho kjo personaj në shkruoni në 049-55-11-44.
2: A e gjeta mërë të?
1: Po, po, e gjeta. Që tu e konfirmu ma. Mbi 500.000 këtë ikon, 530 diçka mi.
2: 10 milione.
1: Ja shku edhe një une.
3: Ja po po jashtë të bashkë aty.
1: Sa me kushtu
2: edhe një follow. Në shafollo se ki, po dalja të tonë kuon.
1: Jo, del, ola, jo, ola, del.
2: Get ready with me.
3: Pa dhe pos doli, ne ndikim dhe trendin e kohës.
1: Po, po, du të bejt, du të bejtit, kush o kush.
2: Kush është kjo personash? 049-551-144. Një influencere, 26 vjeqare. Bombastike.
1: E vërtit.
2: Në lidhje.
1: Qëto bombat e malësorës.
2: Fmi nuk ka, po e ka një qen. Po. Hajde, hajde.
1: Qa me thonë?
2: Së do mos ju djemë, mos ju tutë një gruzë. Shkru në lirësht. Këni të dipë se këshërne.
1: Hajde, kusho këtu? Kusë pas përkotojnë me shkru, po mdoke ta.
2: Po mdoke që po.
1: Së do mos ta djemë. Hajde, mërë 049-55-11-44.
2: Kalzoni që së tutë një grove.
1: Nuk kalzojnë anë. Shkru.
2: Pranojmë dilitë qatë mas 2 minutave.
1: Po, mas i qpallet fitusi, ju pranojmë gjithë dilitë qatat që mundin e mi bo. Shku që mës t'ju vjen kesh, shkruani. Shkruani në 049-55-11-44. Kush është një...
2: influencere,
1: po,
2: bombastike,
1: blogere.
2: Po, 26 vjeqare, në lidhje e ka një qen.
1: Po, e ka një qen. A dhe, janë një qenit? Qenit?
2: Snowy. Bor, o, këtë, qëre, e nëzeta du të me balansu, dyqysh, o, të qashë, për mënoj shumë amër, jene njëngë, kjo hëtë, që janë një amërin Bor,
1: a, shetë, shetë, okej, okej, u lidhë, fort mirë, u lidhë. Qa mu nga me thonë, a, sërë më s'kenë, s'i vitham, që thamë duke,
2: të? Fa inicialet, fa pik që.
1: Në të shtatë s'ka pas punu, a?
2: Po, ndo këtë, po, po,
1: ka qenë. Po, po, jo, nuk i tha, jo, nuk e njojnë, kanë harru që kona tje.
2: Po, shumë pak, po shumë pak.
1: Jo,
2: për në
1: example dhe kanë ndryshu, ko zha prej atër. Menojnë që është tjetër person.
2: Jo, jo, të lutem, të rim këto.
1: Fokin
2: që janë inicial, për ko po flasim.
1: Nashkruani.
2: Menojnë që ta mi haftu shumë, a?
1: Besoj që po.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: I will.
2: If karma doesn't get you,
1: I will. Sko.
2: Je në këtyre së një për të lezu mesajët edhe për të shpal fituesin. Ose fituesin, va.
1: So e kemi va. Tek Flori sot.
2: Që është kjo pytje? Kjo pytje që zbët. Gjithashtu. Gjithashtu kjo Flori.
1: Ju thash, bol në zetë kje, po me personuar dhe në kalë.
2: Sa mesajë ju fshi. Sa mesajë ju bët i litë.
1: Të lutem.
2: Sot undimi ka qenë për me shkru edhe s'kan shkru.
1: Edha jo që po.
2: Qa ta dhe gjust pak u zimë shumë kështu ma.
1: Jo, jo, i kemi do vura.
2: Qëna pande, ti neve mërë. Filoja.
1: Për nisi me Benin. Benin për thot, unë nuk i tut nga grus, po pse me hongër re palidhje. Ja, s'ki nevoj. E, mërë ben.
2: Nuk i nevoj me hongër re palidhje. Bashkë
1: në vjenë edhe njone që thot, se deri sa ajnë ranë fije kështë spëngjan e kënej. A që kërë,
3: gjithë një hapë kemi.
1: Bujari të qoqaj, fisa, është pikrisht fisa, qoqaj, bujar.
2: Fisa.
1: Besi ka thonë Benita.
2: Qëshë?
1: Që, dhe Benita, tash. Aty, po fisa mbetit ndër influencerit më të ndjekuna. Adhe është gëgja moti në këtë industri.
2: Vëlla po, dhe menoj që mund tjetë ma e njohora në këtë punë.
1: Po.
2: Spedit ashtë tjera,
1: jo,
2: po.
1: Jo, që ashtë është.
2: Okay.
1: Po ndryshe në ka shuit edhe gazit të mirë më nxesi festa qoqaj.
2: Është
1: që kësë festa gaz.
2: Okej.
1: Okay. Hajde Flor, jepim.
2: 2-4-2 gjithët festa qoqaj. Pikërisht festa qoqaj, 3-2-2 për në shkum për irtë barë, festa është, pikërisht festa, edhe 2-2 nonshi, është festa. Jo, mesajët të direkte, po vazhdoj me lecimin e mesajëve. Gazin e ka thonë, po, tu i dëgjumë me vëmendje jëm.
1: A, gaz, personajën në fjara apeshe heq,
2: apeshe
1: fesën, të në kuon aeroplan për në që në ka aeroporti posilët.
2: Po, vëllam.
1: A dhe ti mëse pafsh, nuk e di kush
2: kujti me shemo. Jo, nuk e di kush e shemo. Po. Valoni,
1: hajde,
2: në ka shkru për herë të parë. Valoni, deleted the message.
1: Valon.
2: Po së sëmë për e që Valon bile screenshot me bo.
1: Valon.
2: Gjithashtu dhe Besa, është me njeve mirë më nxesi, Besa. Benita ka menu nga dhe Besa që është.
1: A një, thar,
2: patatë. Dioni.
1: Hajde. Thot,
2: Besta shoshaj, po e screenshot se fshiva. Dërsa. Ajo. E cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu. Zonja dhe zotrin, fituese e kuizit të personazhit është...
1: O, oh, nalje.
2: Sara! Bravo, Sara!
1: Urime!
2: So shpejt, këllimish ka menu që është Zoja Nushi, shumë shpejt e ka shumë festa, që oqa e... Sara ke fitu një APR, asistencë e përgjithshme rrugore për ty, është pështim me bo me me dikun kesh me vetur, dhe që thirë APR-on janë jashtë zakonisht efikas, me bo mu bo gjysë ore pa ardhë me të kry pun, janë isin mu bo marak, edhe bojnë bilem ledhja, tje thunë që ka ndodhë, pse kështu, sepse janë jashtë zakonisht mirë APR, edhe na shruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, do të njëftosh pastaj për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

Dhe gjuam Raymond me Supergirl, një këngë fantastike e cilën e shijojmë sa herë e dëgjojmë këtu në klubin e mëngjesit. Do shkuar reklamave, pastaj do kthehemi sërish me gjëra të tjera të bukura, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7, e keni edhe Club FM Kosova.al ku mundi me na dëgjoni nëpër zyrat tuaja, por edhe në aplikacionin tonë iOS e Android.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: O të shonë klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ju themi mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Unë jam Flori, kam Elin këtu për ballë. Mirë mëngjes, El.
2: Mirë mëngjes.
1: Tërsa në crown team të majt është Bleni.
3: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, gjithë ju përshëndesim edhe urojmë që po kaloni një mëngjes sa më të mirë. Ora 8:08 minuta në këtë të hën të 29 qershorit 2026.
2: 08:08. Që e ko,
1: more,
2: e ko
1: el, more,
2: që ja dën, ja dën.
1: A të thëjshon?
2: A ljumë basore heq?
1: Rall, e për mall.
2: E kem lona të sporta.
1: Sma
2: dërë,
1: shëtë jetë. A si t'ja lo fatit unë, nuk ec.
2: Ejha.
1: Nuk bërmja, unë kur nuk ja kom lonë gjërat fatit.
2: Ski, Flor Pjau, rikujtojmë edhe njërë dëgjuzve në 049-55-1144. Qka bënin ditë në zeta? Ku fshieni të
1: doa të përmeq? Kur është nxet kufshihet lepuri.
2: Halimin në frigoj fartë.
1: Po, unë më shef në për kut ka klim digon.
2: Po.
1: Një ditë kome marrë një dhomë që shkena ta frances, po mërshin dhoma hotelit, dashur të gjus, sepse nuk po lejohen klimat e zdiqa ka para. Menon qëfar luksi kem na, qëfar luksi është sot klima, blet? Lim
2: luksi. Luks botror.
1: Luks. Mundën e me qitë në booking.com?
2: Amo, mu keshke se Amerikanë të mësë pas haber, dhe më tonë që ka ndodhë në Evropë. Ja, bëjke, po qysha nuk është të malirë me bleni klimë, sësa me shku me bukirohet domat hotelit e. E të spjegoj, o mas një Amerikanëve qysh është puna, po edhe kërë menoj isha, po shpako dhe energjis elektrike që nuk uzoj me hargju shumë.
1: Amerikanë të lidhje s'ka në alë që ndodhë në Evropë. Ama lidhje hesh nuk ka.
2: Bot jetër, bot në vetë.
1: Aja, po varasin e Jordanis?
2: Ha?
1: Luiti Jordania me Argentinën, isha në koment, po? Edhe në tribun, një transparenti i tifozve të Jordanis, e këshin shkrujt, sorry Michael, we are Jordan first.
2: Ah.
1: Ama ka sidur nice. Një tjetër, se dija o tre gova, luiti Jordania me Algerin.
2: Po?
1: Edhe hupi Jordania. Edhe aty shkruun Jordan, po? Dhe më thonë si pasë
2: Amerikë. Apo në tre gove.
1: A të tre, ka ka kri. Kur Lebroni se kesh hup kishloj, thëshin,
2: bletë.
1: Qërët i Amerikant. Po shoh live traffic në kështo, trafikun live në internet, pra në Google Map, valla qërshi.
2: Nuk është keq.
1: Një për momentin.
2: Fatë mirësisht edhe javën e kalu me keko gjatë qetë, po
1: Limona,
2: nuk është pushimet ka ndiku, po për ndryshe po është një lajmë dje, që diaspora e veqa kësh mësy Kosovës,
1: ja kanë mësy, a?
2: Po,
1: hajde për hajde, hajde rrugë e mbarë
2: gjithë. Pjesa nga Kroacia i kufiri ke gogja izi, po më në i blokum,
1: po,
2: pat kolona.
1: Shola vinë sa ma mirë gjithë, edhe tash buat këto pak ma gjallnije,
2: po, po, po, të shu,
1: po kjeret mira,
2: ja ka njës me orë, qëre, për kjeret, më falë që pëtë thomë,
1: më falë që pëtë thomë, mo se kitë pashka dhe të ordin të nga dëgju.
2: Ska lidhje, qka është,
1: që beni këto.
2: A ju kujtohet një Amerikanë që ardhë në Kosovë, e që u shoku tha, irda më vendi ma të varë, për në botë, në Evropë, edhe knejt ju sil Bugatti, Bentley, kaftyra.
1: Qa thutë ti më?
2: Nuk më i keme besu.
1: Në vëni më i varë fën botë për vetë.
2: Ka pas, ka përre, mas luftës ka qenë një diferencë, për një man nuk ka pas të në kjera luksoze. Edhe kur vishin t'jo është, ishë një farë energjie tjetër, po që ta është në aspektin e makinave, kena, nuk është nëjë kjerë që me më thunë, a, që kjo nuk është në Kosovë.
1: Tu
2: fillu prej Ferrarit, Lamborghini.
1: Ideja keshë rritet numri i veturave.
2: Po, po, jo, po.
1: Rritet numri.
2: Rente.
1: Ja, jep një kruk, për shumë ka kafet e vogla.
2: Më keshë, se da është dhe kam su që të shqiptarët si të vingë të atë joshtet, me kjerën pak ma, hajte përse me rente ko. Hajte përre. Halim nga ka të regu një foto, po nuk mundet me hap, ndërshëta mundet Flori me u përkujdes për mesajin.
1: Ja, ta sho.
2: Edhe ka thunë që sekret.
1: Që sekret, ja.
2: O, Halim edhe sa që tunet ka met mëre, që Halim s'ka guzumë nashu për festën.
1: Qfarë, ma?
2: E, mëre, Halim.
1: A, e ka lëshu në vetur, klimën low.
2: A, është në zetan aneo,
1: Halim. Low, low, po që është është,
2: po,
1: a? Që thane Evropa, o, Evropa po digjet, o, a?
2: Evropa.
1: është u djegë Evropa, a ju tregojmë dëgjusve që du të me hongër sot pashtetën klasikit për dravkës, a jo?
3: Po,
1: Shyshme ëngër është një mëngjes që krijon me shije shumë të mirë, edhe një zgjedhje që asnjëherë nuk zgënjen, është shumë lehtë për me u bë, veç e merr e lyn, do se anë orash aty mundesh me asë.
2: Një copë djathtë, një copë aty zgjon.
1: Lehtë. Atë të knosh, unë po përdori shumë ma shpesh tash, kështu që pashteta klasike e po dravkës, gjithë syrë du të me qenë në menu tuaj.
2: Bene, po kesh me ty, po pse që sa shumë të regon? Se di pse po kesh.
1: Kam lëm për shtipin, i kam lëm për shtipin.
2: Fjore, i unë gjithë. Mu po mbje marë me kartë tam Kosovë. A, Ben, pse mre?
1: Që ka vojnë mre, Ben?
2: Jo, hes më sanin.
1: Aj, hajde, Ben, hajde se...
2: Gjere, nuk të akuzojmë që ki me lezing. Më sanin. A, për pisho atje veturat. Po, atë pa krit, Ben. Nuk e di qka, ka pi marim pare. Qësush
1: Kosova.
2: Ka po vim pare, blet.
1: Full pare, ma Kosova, po që apo tu?
3: Full ka.
1: Full, po.
3: Shumë.
1: A, disa pare është Kosova, o, Ben. Lene ju atje në për Belgjika, në për kështu.
2: Qështu në ka godit pa kalim, ja?
1: A, në ka në godit tjerën?
2: So është puna që s'kom gudzu me shu për fesën, a më kesh pak në zonë.
1: Po, në zonë e
2: edhe
1: pun.
2: Edhe ato sa logaritë si për të nashën të sëshën që me bolloj. Se më kemi edhe ajo.
1: Bravo, që rajle
2: më dashtë një përshtuat pak temperaturës, ashtë hajde të svidoj. Ta dë gjusë të.
1: Në sërë 4-9, 5-5-1-1-4-4, në shkruani, kem qef me ditë së farë mëngjesi keni nisë, edhe mbitë gjitha, qa boni, kur është shumë dzetë, kum shefëni, ku ikni.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Daj, daj, el, daj, daj.
2: Daj, daj.
1: U mbyll tashmë faza e grupeve, jemi në periudhën e ndeshjeve me eliminim direkt. Që po shumë në Afrika
2: e rundi 16.
1: Ecin shpe, po. Jo, 16, e 32-ta, el. Rrit botërore.
2: Pasu krye 32-ta, apo?
1: Jo, se ka shumë, jo, skifajti. Se zakonisht dukon qështo.
2: Po, mire.
1: Pra skuadrat kanë shku në 16-ën, po tash duke qenë se ka shumë kombëtare, e kanë zgjeru, do më thonë, edhe këtë pjesë, edhe mbrëmë u zhvillu ndeshja e pare fazës eliminimi direkt, Kanadaja fitoj 1-0 kundër Afrikës e Jugut me një gol të Eustakio në minutën e 92-të. Ishte një ndeshje koqa interesante në përgjithësi, sidomos për faktin se Afrika e Jugut luajti vetëm mbrojtje me dopasimet, janë nisën tifoz më bën nervoz, sikush ka shumë në palën, edhe fishlleshin Afrikës së Jugut tell, pse po luni mbrojtje, pse po pasoni me portier, hajde përpara me ecni organizu aksione. Edhe në fund
2: kurs shënon pason.
1: Edhe në fund pësuan nga Kanadaja, kështu që kemi Kanadan, të cilët janë kualifikuar në rrethin tjetër. Nuk e dini se dëgjuesit i din çiftet në përgjithësi cilat do të luhen në këtë fazë, do shtave për mjau të rigu, Gjermania do të ketë dueli me Paraguajnë, pastaj Franca me Suedin, e tham Afrika Jugut me Kanadan, është dueli me Holandës dhe Marokut, një ndeshje shumë e fort, një tjetër ndeshje e fort është Portugalia me Kroacin, Spanja, Austria, Shtetet e Bashkuara do të përballen me Bosnjë-Hercegovinën, Belgjika me Senegalin, kemi duelin mes Brazilit dhe Japonis, edhe kjo lojë e mirë, breku i fildisht me Norvegjin, me Meksika, Ekuadori, pastaj kemi Angli me Republikën Demokratike të Kongos, Argentina kepi gjelbër, Messi vazhdon të shkëlqej, një tjetër gol shënoi edhe kundër Jordanis, pastaj kemi Australinë me Egjiptin, Zvicra, Algjeria dhe Kolumbia do të përballet me Ganën. Dhe to jeli interesante këto cilat do të zhvillohen. Rruga për në finale nuk do tjetë e letë për asë njërën për e këtyre kombëtareve ellë që janë të forta. Po themi kështu...
2: Kësëre, menoj që për Argentinën pak ma letë, kësha do ashtë
1: në një parashit... Dhe me kalu Brazilin, Anglin.
2: Vëq pak. Kja po...
1: Po,
2: jo, vëq pak. Jo, nuk i bje me Anglin. Po, foli dirin që rek finale.
1: Jo, dirin finale, dhe logaritë ma. Leti që rek finale, nishë më sa një për ata. Ajti, që, jo, finale, rruga drejt finale së konsiderohet, do më thonë.
2: Okay.
1: Se kështu në rrethin tjetër, do më thonë, rrethin tjetër do të luaj, për shembull, Brazili me Japonin kundër Norvegjisë ose bregu të fildisht. Tazojnë.
2: Sërë të rinë sërë finale njërë mëjmë i parashiku, tane mëjmë e vazhdo të
1: tje. Ja, qështja është që to, edhe, tëla e ka rrugër ma të letë me shku dirin finale. Për shambull, nëse mëjmë thonë Argentina, nuk është ashe letë, se Argentina dhëtë me kalu, tazojmë, Anglin, eventualisht Brazilin, të gjenë konsideru kështu si ekipe pak ma. Pasaj edhe Kolumbia është ekipe Ford, Zvicra është aty. Në anën tjetër, Franca mund të takohet me njëherë me Gjermanin. Pastaj është Holanda, është Maroku, do tjetë Portugalia, është Spania, aty gjithashtu, a kemi një rrugëtim as pak të letë për të dyja, ose për gjitha këto kombëtare cila do të balavacionë me njëra tjetër.
2: Më marrë interesant, se për shkakun dirën çerek finale, tash në grup, ku ka kjo,
1: jo Brazili, lista.
2: Portugalia, Spania.
1: Po, mund të takohen në rrethin tjetër, me njëherë,
2: po.
1: Nëse kualifikohen, sigurisht, se nuk do tjetë letë, sidomos
2: ose për shambull e kemi këto, në qerek finale, menoj që i bjem Francës me Maroko, njëna prej këty në shkon.
1: Po, në fasën e avancume, ama fillimisht, Maroko du të me kalu Holandën.
2: E kalon Holandën, nuk menoj që përbëm problem.
1: Që jeli.
2: Portugalia, Portugali, Spanj, jo.
1: A, ti pi konsideron të kualifikuara, do më thonë?
2: Po.
1: A, okej, Portugalia dhe Spanja shkojnë tutje?
2: Menoj që, tash jo në fakt, ose Portugalia ose Spanja, po vazhdoj kanë që në qerek finale.
1: Në qerek, po, një 16-ën. Po, dhe se kanë mu balafasu.
2: Po.
1: Që ta po thonë, rruga nuk është të li.
2: Por gjithë në finale interesant, na bjemi po disa komtarit në dhëja me u ndesh.
1: Pa tjetë, me njëherë mujna me pa, për shumë, me njëherë mujna me pa Gjermani me Francë.
2: Po.
1: Në rrethin tjetër.
2: Pasaj Brazili, ko ka pibika me Anglin.
1: Po, ma vonë, gjithmonë ma vonë.
2: Për çerek finale.
1: Se jetu i konsideru të kualifikuar.
2: Po, po, kajde, one që shpi parashikoj, tem parashikimet e mija. E përsa të thash, Argentina dhe në çerek finale nuk pas ka najkon. Egyptin, Australin, Kolumbin, Ghana, Zvicra, po nuk menoj që është nivel i Argentinës, kështë që në çerek finale 100% Argentina.
1: Dien cilat janë komtarët që kjo grupi tjetër, el Brazili, Anglia edhe Argentina. Mos e përjashtoni Kolumbin se ka tregu parasitje shumë të mira, po themi deri
2: ku janë ekipet. Po prapë në çeto Argentina shkon, nuk pres me ropri Brazilit, për shkak se nuk e di Brazilia aty.
1: Nuk është lehtë.
2: Lehtë ka, ja ka shumë të tepet kuç.
1: Nuk është lehtë.
2: Amo Portugalia mënoi se ka pak më vështirë nëse shohim.
1: Është vërtet, është vërtet, është vërtet.
2: Pivi ka fillimisht me Spanjën, pastaj me Koni vjen. O jo, valla se pas ka hiç. Belgjikë, Senegal, Amerikë, Bosnjë, Hercegovinë.
1: Qysh se ka hiç moj?
2: Kush?
1: Portugalia, nëse kalon, komu balla fashu me Spanjën, nëse Spanja mund Austrinë.
2: A, Portugali, Spanjë, po.
1: Po,
2: dhe? Mas në çerek finale, kush do që kalon prej Portugalisë dhe Spanjës, lete pas ka.
1: Po, se janë këto shtete bashkuara me këto tjerat ekipe, do më thonë Belgjika, Bosnjë, po. Jo, jo, e herot, ama është një rrugë të cilën do ta... ajo që është me rëndësi kemi me pas lojt mira edhe në fazën po themi të 1-16-ave, por edhe më vonë. Sot për ndryshe, nga ora 19:00 zhvillohet dueli mes Brazilit dhe Japonis, cilë nga ora 22:30 Gjermania kundër Paraguajt. Në ora 3 në mëngjes Holandë Maroku, dhe pasaj nesër do të flasim për dy ndeshje tjera cilat zhvillohen në mbrëmje, është bregu i fillesh Norvegjia dhe Franca e Suedia. Por du të shijojmë sidomos duelin mes Brazilit dhe Japonisë, një ndeshje cila pritet të jetë interesante. Japonesa ja bojnë Neymarit. Neymari thotë po du me driblu, me shku me hapgol. Okej, okay, vazhdo, veç.
2: Po mdoqet që Maroko, okay, për mua, me çto rrjedh ka gjua sa Maroko Argentinë me çim finale.
1: Wow! A Maroko është ekipi ti preferuar në shku deri në fund?
2: Po.
1: Shit, shit.
2: Çoso Maroko Argentinë. Kush fiton, fiton. Me dytë jom.
1: Okej.
2: Ej, kam disa mesazhe që duhet mi lexoj.
1: Patjetër, patjetër.
2: Halime po thotë, kësore puna që e shoh florimin në Instagram edhe pres me po live të njëjtë.
1: Jo, vallai, po i njëjti jam.
2: Ta shkoj pse sapin. Halem, jo jo. Ajo në Instagram ndryshe live të marr, Photoshop filtera, këshore halem, krejt përdorin ka pak Photoshop.
1: Qish, jo.
2: Nuk menoj që dalon shumë fisa prej live-it, edhe normal, ka ndryshu pak gjatë kohës, jo naj këllar, jo naj diska.
1: Pak.
2: Shtu që mirë mbajtja e bën vetëm, po nuk menoj, nuk e kishu mirë. Beni, po të të vala, une ta shof që t'influencire, shumë hotish, me mpa gruja që po e shikoj lecet më re, po nuk më lem randa mu.
1: Ben, më zga po.
2: Nuk ja vjem lën.
1: Delete history, që ashtë ajo, sërsh history. Delete me njerë. Me njerë. E mbëllëm e sportin.
2: E mbëllëm.
1: Let's go.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Serialna pak sekunda. Do gjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
2: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues në klubin e mëngjesit me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin. Jemi tani tjetër moment tani.
3: Tjetër moment.
2: Moment rëndësishëm. Por ju themi mirë mëngjesit që dëgjuesve që janë bashkuar tani me programin ton. Ora 8:37 minuta, për pak nuk e nxon 8:38, ëh? Që shkom qef.
3: Sot
2: është e hënë, 29 qershor, është një ditë e nxehtë, kështu që të gjithë ju që nuk keni punë edhe nuk keni pse me dal, qëndroni në hije.
3: Në shtëpi tuaj.
2: Në shtëpi tuaj ose kudo që ju mundeni me gjetë në hije, në klimë dikun.
3: Mos harojmë se pak
2: në atë lok. Janë në kërkim të klimës. Pak e kam, po tash kur ki mundsi mos më dal.
3: Mos më dal. 0495511444 bëni gati telefonat sepse tani e kemi një tjetër moment të rëndësishëm.
2: Dum dum. Do të dëgjojmë një intro të një seriali.
3: Jam me fituçmimin e radhës.
2: Patjetër, shpërbimi.
3: Nuk mujtën me marë. Në lojën e parë.
2: Do të ketë problem ai i cili e gjen i pari, cili serial është ky, cili do të dalë shojmë tani.

0: Immoral.
1: Kodu orta.
0: 049 55 11 44. Ti kësha pas gajle dhe shaterit, qasaj kohë.
1: Êshtë një serial cili është publiku në vitin 2010.
0: Kujdesa, sa ma shumë kujdesa si më mirësht.
1: Një telenovel spanyole.
0: La telenovela spanyole, mësë është braziliane.
1: Spanyole është kam full.
0: 049 55 11 44.
1: Telemundo, Kolumbia. Nëse, koka dhe këshu network brazilian.
0: Brazilian ka qenë. Shtu që të të të gjojmë edhe njerë, dhe është ma herë se viti 2010. Që
1: po, mire ki.
0: Dikun të viti me njerë mas luftës më duke.
1: E vërtet, në 2001-2002, po e pas ka në ribë, edhe njerë serialin 2010.
0: Ja, originalin a doj me po, leti ribë, shribë. Edhe për që ta thasht, i kësha pas gajli të qasaj kohë, oh,
1: 2001-2002.
0: Do të të gjojmë edhe njerë, 049 55 11 44, cili serial është kë?

0: A ishte kohë që unë mërëshin gjithë në përshpjet
1: e pakullë. I malë i vogël. Ti malë i vogël.
2: Unë e historin nuk është e muaj me angë shumir. Shkak se dhe kom qene vogël edhe e kom po apak si më shef pri shpis.
1: Jo, jo, ka që.
2: Nuk më lea ishen fobi që muaj me ndo shamia, do valdime sensuale, do veshje. Do më thomë shef të umë.
3: Ka pas shumë sukses në dërë përtoar edhe u transmitu në shumë vendet botës. Edhe në Balkan gjithashtu, sigurisht nuk më të mungon të Balkani në ndjekje të serialeve. Edhe ka qenë një kombinim shumë i mirë, vëllai, di çështë si romans, dramë, e sidomos në atë kohë ka qenë një temë shkencore. Se po e thamë, themi edhe emrin e serialit
0: të pas këtës. Mund themi, mund këtë sy tabu të gjithë llojeve serialeve që kanë qenë në ton drek.
3: Absolutisht. Po, shumë kurioz për me pa në atë kohë.
2: Se i kam pas, nëse nuk ka po edhe disa skena që në kom pak ma eksplicite. Jo shumë.
3: Nuk pe moj mense, në atë kohë ndryshim
2: program. Ajo lusë ka krejt aty së në brendë me të këtë sy.
3: Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani mesaj. Lojnë organizojnë me mesaj, do të dëgjojnë për e të fundit, cili serial është kë.

0: Thoj shans
1: 049 5519 4-4.
0: Na shkruani cili serial ishte ai që dëgjuam më parë.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit tani. Tani, që ndodhë tani?
2: Tani kemi kohë me shpallë fituesin, a?
1: Kjo është çështja e L?
2: Me freskuna i kënë.
1: Në këtu temperatura, të nxehta, shumë të nxehta. L, po filloj unë pra,
2: hajde. Nëse
1: ti e ke fituesin ose këtet. Fituesin. Pes trenon që nga shumë për herë të parë dhe thot, o, klon, zhagji.
2: Pikër është zhagji.
1: Zhagji, gjithashtu 630 që është me neve dhe nga shumë për herë të parë, zhagji, kloni. 4-2 kadrë që i kloni, shkurt. 3-2-2, kloni. A, për shumë së shumë e paskan këqyrë serialin.
2: Krejt posova. Ashtë
1: një parkohe. Edhe 1-3-0, gjithashtu ka thonë kloni, mesajët direkte, po lezoj edhe mesajët në Viber.
2: Hajde.
1: Është Ilirida, kloni apo zhagja? Qitojan.
2: Atëre unë e po e njësë me Artën. Arta thot përshëndetje grupi ma i mirë, Club FM. Seriali është O-Klon, Kloni, është shumë e sakt, Arta. Ariana na shumë thot Kloni, mirë mëngjesi klubisa.
1: Mirë mëngjesi, Ariana.
2: Fationi na shumë thot Kloni, Zhade,
3: Luka.
2: Rilindi nuk ka marrë pjesë në loj, edhe vështë nga thonë mirë mëngjes me një 200 zemra.
1: Mirë mëngjes e Luka, asi Rilindi e ka.
2: Lukas. Kemi Blinin, Blini thot Aqi Hayat, Sultan Suleiman. Mirë mëngjes, se pas na hu sport. Se pas na po aqë të, wow, një serial që Blini nuk e ka po.
1: Iri o Blini, iri është.
2: Po tash.
1: Seriali viti 2009.
2: Po, tash edhe unë nuk e kam pa kështu tamam,
1: po. Se keni pa ajo rini as po kështu nuk se seriale.
2: Veni të gjojtja dhe ka qërë, se po qërë shokën?
1: Qërë mësë me qërë me gjojtë, gjajtë.
2: Kemi drinin.
1: O, dre, mirë më gjese.
2: Drinin të gjojtja.
1: Gjojtja, pikrësh.
3: Gjojtja.
2: Dhe aji, që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sak një kosësht. Me shkruz pas ka shuqë një 3 mui. Prej prillit.
1: Qysh, more?
2: Se di?
1: Sko ka njëftu me ty hish?
2: Po, përshëndetje. A pe thom?
1: Thujel.
2: Fitues është, po në së nevoj si të.
1: Sko një
2: ditë. Mare.
1: Okej.
2: Pjaja pakun.
1: Aji, i ti nuk ka shkruajtur që 3 muaj. Por pas rikëthimit, me njeri sakt, dhe i shpejt gjithashtu zonja dhe zotrin, fituës është Muhamedi! Bravo, Muhamed, bravo. 2 bileta Cineplex për Muhamedin, edhe mos mungo ka gjatë, remujen shumë.
2: Okej, ngesa të arsyshme.
1: A e rrite paka?
2: Po.
1: Soa?
2: 2.
1: 2 mujë rrita?
2: 2 mujë, nuk pas ka shkuj.
1: A, 2, okej.
2: Okay. Majën edhe
1: mujë, edhe shkuj. 2 mujë, që s'ka mundet me ndodhë. Si të qovë, Muhamed, në shkuaj në Instagram, tek mesajë dhe Club FM Kosovë, edhe do të njëftohësha për detajt e tjera në lidhje me biletat e Cineplexit. Kështu që, që blini që për thotan, që?
2: Ha.
1: Që, 2 minit, një kom pas një vjetë, për thot.
2: A, ne përë në një kom pas.
1: Da, shune.
2: Së kom pas në 4, 5.
1: Ti ku ke kune.
2: Po jo, nuk ka arë në 2000 në Kosovë, nuk ma marmanja, u kom pak ma vonë.
1: Kush ma vonë, për serialet vinë gjithë që shto?
2: Qa, në të na, jo me.
1: Ku moj?
2: Jo moj, se nuk e ki Cineplex, nuk e po as Cineplex atër, qfar real time?
1: Serial moj kështu, u ko në bërë, se di, niste një shak, kështu në bërë të televizionet tona.
2: Kjo është prëtun 2000 njëtën, nuk ka mundësi me pruaj, me përkëthy në atë pak.
1: Pse s'pas ka mundësi? Qa po të dobro na? Qa të vrejtë,
2: nuk ka pas mundësi në 2 minutë më njëherë mu transmitu të na, se përkthimi në atë kohë nuk është sikur sot që jafut me chat GPT me AI.
1: Si përkthimi, në këna ditë në gjuën në portugese krejtë.
3: Pa përkthimi.
1: Po, tu du bon?
2: Pa përkthimi po na.
1: Cëla ka shenë kjo kënga?
3: Në pirateri.
1: Desert Rose, blet në duket.
3: Po, Desert Rose.
1: Ka qenë muzike njërit prej personajëve, dhe se tash më kanë hupë pak
3: e kemi.
1: Edhe është një kongë shumë e mirë, cilën do të dëgjojmë bashkë me dëgjuesit tonë. Desert Rose nga Sting.

0: Phone nga Ed Sheeran. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente, ora 9:06 minuta në këtë të hënë të 29 qershorit 2026. Klubi i mëngjesit do të jetë me juve deri në ora 10 me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës paska reaguar, përveç se ka treguar që kujdes për temperaturat, i paska dhënë edhe disa këshilla se si të mbrohemi në një farë mënyre nga temperaturat e larta.
1: Okay.
0: Pini ujë shpesh, po thot, hani ushqime të leta e të freskta, shmangni pijet alkoholike dhe me sheqer, vishuni me rroba të leta, freskoni trupin me ujë. Tu janë disa këshilla kështu shumë leta, po thejmë.
2: Bazike.
0: Po,
1: më farujme dhe shmangin, besoj prej orës 12, një, diri në ora 5,
0: shmangjen po, sidomos personat që nuk janë mirë me shëndet, është shumë e rëndësishme me umbrojt. Kazi na ka dërgu një fotografi,
1: qysh
0: me thash ma herët, works like a charm. Në aeroplan është tëllë.
1: Na i komplimente pas ka shkuar.
0: Në aeroplan, një qysh i thonjë stewardesit moshku.
1: Stewardess.
0: Një stewardess, për mdo këtë këpash aty.
1: Stewardess
0: e që atje. Gaz,
1: shumë
0: mirë preskët e kia aty. Mos lëviz që aty. Që po thot? Mbani me...

0: vetë një shishe uji të ripërdorshme dhe pini uji, edhe nëse nuk e ndjeni, domethënë mos pini uji veç kur jeni etur,
1: po.
0: Do të më pi. Shmangni alkoolin, kafeinën e tepërt gjithashtu, dhe pijet me shumë sheqer, pasi ato mund të shkaktojnë dehidrem.
1: E vërtet.
0: Konsumoni vakte të vogla të shpeshta me ushqime të freska si fruta, perime e produkte qumshti. Vishni rrobat leta, të gjëra dhe me ngjyrë çelta, oversize me ngjyrë çelta.
1: E vërtet, edhe kjo.
0: Të cilat reflektojnë rrezet e diellit.
1: Edhe pse unë nuk e di pse verë di më të zeze kam.
0: Po po.
1: Shumicën e rrobave, jo. Shkojmë pak nga ngjyrat, shampuan, kremt.
0: Freskoni duke bërë dush ose banj me ujë jo shumë të ftohtë.
1: Jo shumë ftohtë.
0: Jo shumë të ftohtë.
1: Okej. Okay.
0: Dvokt që thojmë na.
1: Po, mesatarisht.
0: Një ujë mesatar. Se mesa duket nuk bën edhe me kon shumë i ftohtë. Do shtaj kanë çdo i ditë tyne, po shumë mirë, edhe me vizituar pasherë Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, sepse japin informacione të ndryshme në lidhje me atë se si duhet vepruar kur ka temperatura të larta, sidomos kur jem në qytet, rritet dukshëm feels like, kush i thojmë na.
1: Po, se kemi shumë mungesë gjelbrime. Për shembull, nuk duket njëjtë. Në qovë se dy persona arrin njonin në qytet, tjetri në gërmi, nuk e kanë ndjesin e njëjt të temperaturës, përshka kështë gërmia, përshka këtë pëmë, është pak më freskt.
0: E vërtet.
1: Edhe ka njerë bëhe gare, thëmë gërmi si verë, si dimër mërdhijësht. Të kohë për një farë promoje, po për ndryshe, për krejt juve që dëni, përshamo me pini kafe, së zbën, edhe në këtë nëzit, naj albi mal, ose
0: po,
1: edhe gërmia,
0: vende të mbyllurat freskët që janë 26 gradë për ndryshë temperaturat aktuale,
2: se mos ju ardhë mërzi.
1: 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
0: 06-26-26. Hej, a u martumën e kush me 26 në ajo?
1: Pat.
0: 26-06-20-26.
1: Qërë ta shdo arzë ma ki zëdit.
0: E vërtit. Deri
1: në shtator, gjdo dit, qka janë shu do fotografa,
0: shka vesh për hajri shala.
1: I kom, follow, du më thonë gjdo dit, edhe ato ka 2-3 evente i për cilin.
0: Shala martumën sa ma shumë.
1: Amen. Duhet shtohemi.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I... Justin Timberlake me Rock Your Body. Lëtë në shkruan për bilë mëngjes klubi. Në vikend isha në Shqipëri, zdip së okleva. Zdip së okleva në këtë nëzit. Do t'i këtë shërni atë, na për shka për folim këtu, vazhdimisht edhe për vikend.
1: Puna të rrët.
0: Për të rrëtojnë, a, du të më këthim pun. A, du të më këthim pun. Mirë shumë, po e sho trafikun live në Prishtin, rruga lidhja e PS Kozja e ngarkuar, sidomos të kyqet e rrethi duplex Kozjat ngarkuara, njëra pjesë e bulevardit Bill Clinton qithashtu, rruga Gjevdet Doda. Vishnje një piesë, qërshi një piesë, bjerë. Shumë pak timona.
1: Shumë pak timona.
0: Ka dhe pëdrof. Një piesë e rrugës Bardosh Gërvala gjithashtu e ngarkuar, kështë që anin qëto temperatura, edhe në ngarkesa trafiku, nuk është e letë me përbalu, për ju kalëzaj. A pa të farë koncertin nga Bryan Adams, koncert simpatik, më tregun disa mishtë mi.
1: Apo, Arturi po presë më në shkrujti, se di ka që dhe fitu si biletave.
0: Arturi, po. Jo, një koncert shumë i mirë, më tregun që i ka interpretu disa prej hiteve ti matë mira, po Summer of 69, Everything I do it for you.
1: Që kjesë bledit të tyra. U shkri bledit.
0: Lonely Nights, edhe the only thing that looks good on me is you.
1: Ah, papa.
0: Ka pas disa këngë fantastike, kështu që ishte një nuat shumë e bukur me Bryan Adams, edhe në si pas disa video, kështu që i kishin qit Mist Me cil kanë qenë.
2: Ka shpërndarë nga këto kitarës.
1: Unë po e bëj rave.
0: Edhe rave.
1: Pak është me vente u dok kozë i mirë.
0: Pa tjetër.
1: Për këtë ata që kanë pas mundësi me shku, besoj që kanë kalu fantasticue.
0: Fantasticue nuk ka dyshim në pisho edhe videot. Edhe ka nevoj Prishtina me thonë drejten për që si evente.
1: Rave gjithmonë i sakt. Gjithmonë i sjell disa figura interesante, të dashuna. Organizimi është fantastik, kështu që sa e shoh një event që është prej rave, nuk kam domethënë në dyshime
0: patjetër, ka bërë disa organizime shumë të mira.
1: Një lajm vjen nga SBA-t.
0: Që SBA-t? Donald Trump, I want oil, give me oil, all oil for me.
1: SBA-ja do festoj së shpejti 250 vjetorin, kështu që jam prezantu pasaportat të reja që përfshin pikërisht figurën e Donald Trump në
0: të. Qysh bon hajgare?
1: Po, kësët një, vështë dhe dolarin i kam e të mendru edhe, shme thonë, e personalizoj Amerikën.
0: Of course, I'm the best president America ever had.
1: Këto do jenë një seri e kufizuare pasaportave të ri amerikane që do thotë lansonë në kuadrë të shënimit të 250 vjetorit, edhe do jenë lëthemi valide apo të disponueshme nga 6 koriku, por me një sasi të kufizuar, edhe është theksu se dokumenti mundet me umar vetëm nga shtetasit amerikan. Nuk do ketë mundësi aplikimi për mes postës apo edhe online.
0: Qyshme me Donald Trump, ja ty me nadalin
1: po, da din qyshi ka durt mi tavolin Donald Trump
0: në këtë, të qyrë rëzik shumë në isen.
1: Po, në këtë vreqë është në këtë resolution deck, resolute desk.
0: Po.
1: Tavolina historike e deklaratës së pavarësis edhe në nëshkrimi. Dhe më thonë, Donald Trump me atë pami është i vendosën.
0: I want a lot of oil, a lot of money, you know. Our passport
1: know,
0: is great, America. We have to make America great again. This is something that we have to do it, you know.
2: Qëra me boni botën dhe shpër pare.
1: Spo, gjuna, spo.
0: Ja, legenda Donald Trump.
1: Me kilometra Armand Recepagici.

0: Dashuria nuk
1: do gjuam me kilometra.
2: Kur nuk des dashuria, mos e le dashurin me vdek, el.
1: Me te. Doshta, doshta. Qa me bu, Blini pas, po thot, e pas ka bu sëmpull pak që të kongën e zhadës film.
2: O bre.
1: O Blin, atin qka ndodhi, kur nisi konga, unë e sytë të bled, dhe thash jahut që ja, me di qka u bu, dhe janë njësi me knu, thash, okej, okay, interesant.
2: E bukurisht.
1: Po me qenë se është konga vjetër ndodhë dhe që është inspiru nga zhadji.
2: Zhadji.
1: Flor. Një lajm interesant nga Meksika.
2: Meksiko, kampionati botëror më josh ka muat atje?
1: Përveç kësaj,
2: Guadalajara.
1: Përveç kësaj, është bo virale për diçka tjetër. Në rrjetet sociale po çarkullon një video, një lajm interesant për Batmanin
2: meksikan. Ah, Batmanin e dëgjova pak. Pesh nuk i di detajet.
1: Detajet po t'i tregoj unë, po e fjalë për një person të panjohur në qytetin Lagos de Moreno.
2: Okej. Okay.
1: I cili faktikisht është duke i përndjek hajdutët apo vjedhësit e biçikletave.
2: Çu.
1: Po, edhe përveç është t'i përndjek, është duke i marr, i lidh me shiret në gjetës në shtylla, edhe ju shkru në ftyr një fjallë spanyole, ratero, dhe thot hajdut. Edhe nga të ty në ja u lem bicikleta që i kanë vjedh.
2: Ja.
1: Edhe nuk kanë ndodh vish njëherë, po kanë ndodh disa herë prej datës 13 deri me 23 qershort këti vitë.
2: Nuk dihet kush është, garant identitetin e fshehur, se me bume dit, e arrestojnë policia.
1: Po, jënë dikun në 5 rase dheri që ta shë kanë ndodh, dhe më thoni kanë gjetë njerës të lëtë për shtylla me lepak.
2: Okej. Okay.
1: Edhe bicikletat aty. Po, me gjithë që kjo po bën mirë, dhe me thonë, është i kap hajdutat, autoritetet, dhe me thonë, autoritetet e shtetit jenë të i trajtu këta persona si viktima,
2: po posë
1: është. A dhe të jenë hajdut.
2: Dhe ka marë ligjën dorë për të meni.
1: Po, në anën tjetër, disa qëtëtuar për e shojnë si një hero që për e lufton krimin.
2: Interesante, që kjo, shumë interesante. Në bofshën me nëzonë policia.
1: Kemi nevojë edhe na për disa Batmana këto, me ti kop. Isha zot dyte me një les, dikush vjell kabla.
0: Po pse kemi hajna ne këtu? U zbesë se, a?
2: Ha
0: diskutim.
2: Ha diskutim, a koma, a koma?
1: Koma, e qështë ka, ta një po atë dhët dit. Sa hynë me një pomë, sa hynë me një këse, sa
2: janë to? Flor Batmani.
1: Kone kështë e vidhë porin.
2: Pa nuk e digon, kone
1: kështë e vidhë porin. Se po me është krepsa. Bledi me është krepsa, Anita në merë kofët.
2: Hajdut.
1: Lindën duhet. Lindën për çka me lindë.
2: Ski qaj.
1: Edhe më fundu në lidhë ty dhe vetin e pëshoj.
2: Që Batmani.
1: Plot twist.
2: Batmani kështu zëmë. Vetën e pështoj, do të më sakrifiku, do të më sakrifiku, do të më sakrifiku.
1: Unë sakrifikoj.
2: Kasi pak për Ipkon edhe ofertat fantastike që Ipko ka, naturisht me telefonin mobile edhe me kablorin, e mbi gjitha me Ipko TV, që është një gjë fantastike, është nuk ka nevoj për kabla në shpe, nuk ka nevoj asë për resiver, gjitha kanale digim, rana televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet, sportit, 72 orë ko me këtu filmin të preferu me ketchup, e mbi gjitha, kita ato opcionemi pa 3 eventet të njëjtën kohë.
1: Gjitha këto për 99 euro me pakon diaspora, dhe
2: diaspora,
1: me konkret diaspora
2: që vjen,
1: 3 muaj i ka gjitha këto shërbime përveç 99 euro, po, edhe për fansat e Sony Hill tashmën që ofse veç se zgjedh pakon tip aktiv, infinit, atëherë automatikisht bëhesh pjesë e lojës për më fitu një bilet të Sunny Hill ku do jenë 20 në total.
2: E vërtet, kështu që ma shumë muzik, ma shumë internet, merë pakun infinit dhe shijimi në Hill.
1: Sunny Hill.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh
7: paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: Am Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: One way or another, do të jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, mirë mëngjes ose mirë dita për gjithë juve që tani jeni bashkuar në programin tonë. Mirë dita.
1: Gjithë bashkë, mirë dita, mirë mëngjes.
0: Mirë dita, valla mirë dita.
1: Ora, kanë diskutim.
0: Por gati zi, ha? Se di, kur i bjen mirë dita, mas orës 10, ha?
2: Pas drekës.
0: Pas drekës.
2: Po nëj drekës, gjatë kohës drekës.
0: Po.
2: 11 e gjysë e tutje.
0: Mirë dita. Atëri mirë mëngjesi.
2: Ende jemi me
0: mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kështu që kujdes, kujdes. Sot do të jenë temperaturat shumë të nxehta, shumë qarta, 27 gradë aktualisht, ende ora 10 në klub. Do të shkoj deri në 37-8 feels like apo jo, el, mos më lëme
2: ekzagjeroj.
0: Se kanë herë nxehëm këtu temperatura në çaj. Mirë po, sa më shumë kujdes, sa më shumë e pijuj, mos më dal në rrugë ose kështu, nëse nuk keni nevojë, se kanë herë duhet. Kështu që po e shohni informacion shumë interesant, blet vjen nga mediat shqiptare.
1: Nga mediat shqiptare të Shqipërisë, po.
2: Çka thonë?
0: Mes flamingove dhe protestuesve,
1: Iriu
0: ulet në gjunj të dashurës dhe i propozon për martesë.
2: A lezetshëm.
0: A je kurioze, El, me dita i ka thonë po apo jo?
1: E, un...
2: Ura që di këtë po, si do mos në kësi ambjente të rëtuara me shumë njerës, dhe
0: po,
2: ishte shumë eron.
1: Me një flamingo në balë, i ka thënë, po?
0: Po i ka thënë.
1: Po, bravo.
0: Po i ka thënë, bravo, urime. Një propozim për martes, pas kam bo më mbrëmjen e së djelës në protestin e qytetarëve që po zhvillohet para kryeministrisë në Tiranë, edhe një i ri pas ka vendosë me bo një propozim surprizë për të dashur në vetë, ajo nuk i ka ditë, edhe kështu si e befasuar, e ka po edhe, sigurisht edhe plot qytetarë për rreth. Se po bën kështu, është protest simpatike, është protest moderne, këtë duhet të teksuar, për shkak se po ka shumë memes të mira,
1: bravo, shumë gjëra po, të bukura. Bravo. Edhe diçka e pazakont ka ndodhur, zakonisht në për protesta nuk ndodh. Një protestuese e ka lidh praninë e saj në protest me hallin e vet personal dhe ka thënë: "Jam këtu thot për një hall të madh, më kalon burri për gjëra kotit." Prandaj po protestoj.
0: Hey, secili me hallet veta.
1: Po, secili me hallet veta. Imagjino, dikush bën propozim martese e dikush tjetër do të kalon burri.
0: Ajajaj, a peshë. El,
1: çaj
0: di
1: so,
0: di më se kom dëshu
1: për se hallesh.
0: Po hallesh. Hallesh për të është hall.
2: Për të është
0: halli është ky, për diku tjetër janë flamingot.
1: Po.
0: Për diku tjetër është, a di, secili me hallet veta.
2: Halle, halle,
1: jo, dikush tjetër ka një problem, më duket, është i pa konfirmuar, po kishte problem me vjerrën.
2: Ju dy me vjerra si keni punë të mirë, s'po të tregoj.
0: Pyetja për sot, a duhet?
2: U kryta, dhe nesër. Mosë të të menajt ma qaj.
0: Jo, El, du me të apu një pytje.
2: Hajde.
0: Me që je, femër. Pse ka plot femëra që nuk dojmë ju propozu në publik? Nuk e ka në shumë qef?
2: Që është dëshira, është mendoj.
0: A, okej.
2: Është pak awkward, është shumë, për mua shumë sa në privat, se me sentimental.
0: A, dhe ty s'ki qep, ha?
2: Po,
0: se ki do mos dosh.
2: Po, jo, më qëfart.
0: Okej.
2: Që t'i propozojën e burët, sa puna jam.
0: Po ka dhe kështu, ka dhe kështu. Bilekove të fundit, kom pak o që
2: lojme. Trend në rike, që... Rita Ora, mëre, i ka propozurit
0: vetë. Rita, që Rita.
2: Ndjekem trendin e Ritës.
0: Rita jonë.
2: E shtim diko ndry.
0: Se kena pas në shqiptar të radit bletë këtë farë pune?
1: Ja, ja.
0: Rita në ndroj, Rita po vjen.
2: Në
0: ndroj.
2: Jo,
0: që bo,
2: që nuk e di, nuk është që...
0: Ja, është që shtjelë. Preferencë personale, po këtë si kuriositet, e kom pas që shumë, se janë do video në rrjetet sociale bletë, ku refuzohen burrat.
2: Po refuzohen se ka njerë thëmë vetë fakti që këshyrë mja bunë publik të hajtë si vje marë me më thonë jo. Te kopi ta kidë në poj.
0: Surprise,
2: në mënyrë moderne. Po qëfar surprise i ka të 200 njerë të duke thujë.
0: Po mirë moj, kritizohen për dashnin e qiftit në fjallë.
2: Atë në qërë vëqe japë një asë side eye dhe vëqe ti like, you okay bro? You need help?
0: Okay, toast do të gjëmë vazhdem.

0: I'm just gonna kick it on the lake. With my ass in a lawn chair, toes in the clay, not a worry in the world, a PBR on the way. Life is good today. Life is good today.
1: Zac Brown Band med Toes, një këngë simpatike, shumë e bugur, në këtë mëngjes të hershëm të kësaj të hëne. Hershëm, jo, dhe jo, si në mëngjes të hershëm, jo, pas mi kalu mëngjesin hershëm, bled. Ora 9:46 minuta.
2: Po.
1: E hënia është e vështirë, us diaden.
2: E vështirë, megjithatë me Club FM asgjë nuk
1: po, është. Po, mëngjesit ja u hekëm ne.
2: Po, kur jemi tek këto periudhat e vështira, kisha dashur me fol pak për Bella Hadid, e cila po kalon një periudhë më së të vështirë.
1: Bukuroshja Bella Hadid, Bella.
2: Po, megjithse shumë pak njerëz ndoshta edhe dinë se ajo përballet me Lyme disease apo sëmundjen Lyme, që është një infeksion bakterial që transmetohet te njerëz përmes pickimit të një rriçne, që den me ta shkatru definitivisht jetën. Edhe Bella Hadid ka thonë që asgjë nuk po më ndihmon mes lotëve dhe postimeve në rrjetet sociale, tregon këtë betejë. Po thotë nuk po arri me kalu këtë përkeqësim. Çdo ditë po ndjek këshillat, protokollet prej secilit mjek që kom vizitu, po prap se prap asgjë nuk po më ndihmon. Ka tregu që tani ka nis me 12 diagnoza të reja. Thot nuk dola në shëtitje sepse më merre i fryma vetëm duke ecur deri në kuzhinë. Nuk besoj se ka mbetur ndonjë çelizë thruri që po funksionon, edhe këto të dy të fundit po zihen me njëra tjetrën. Bëra dush pa më rënë të fekët, kështu që edhe kjo ishte një arritje shumë e madhe për mua sot. Kjo është realiteti im dhe tani jam sut për bollë me atë deri diku. Më vjen keq nëse kam pram diko, po kjo ka qenë përditshmëria ime me ulje dhe ngritje gjatë 15 viteve të fundit. Është shumë e vështirë kur mendja ime është plotësisht e aftë të planifikoj, ndërsa trupi im nuk është në gjendje të realizojë.
1: Se pas na ditë që pas si të lëshë Bella Hadid, ikonata e Dua Lipës,
2: po,
1: për ndryshe
2: ikona e modelingut,
1: po,
2: një ndër modelet më të paguame. Është kanë një interesant
1: fjalë që Gigi Hadid
2: motra vet. Po Gigi nuk është edhe shumë aktive sa është mundu Bella.
1: Ah, okay.
2: Është interesant se kur thojmë ka njarë me rëndësish neta, dyqysh e thojmë pak si me një se di, nuk jemi shumë realist në ato që themi, dyqysh e kena ma ashtu hajsin hajgare dhe me mësa në komfort, po me gjithat jo në disa rase, për shambull Bella Hadid në aspektin financiar që ndronë te për mirë ka me miliona
1: euro, ka jetë
2: nga një familje posun edhe prap se prap do me thonë që me qka për balët.
1: Shumë e vërtet.
2: Jo në disa gjana që asparja nuk mundet me të ndihmu, në disa situata, e sukses me sa dush, e bukër sa dush, e famshme,
1: gjitha.
2: E posun, po prap se prap janë disa elemente që
1: shumë e vërtet.
2: Nuk mundesh.
1: Ju kujtojmë dëgjues edhe një herë për pashtetën klasike të Podravkës. Ka një shije fantastike, sidomos për mëngjeset e hershme kur dëgjoni edhe nuk keni shumë kohë me përgatit diçka kështu. E keni pashtetën e Podravkës edhe bën gati shumë shpejt. E në gjymë bukën atë el disa gjana ana shpejt edhe është një shije fantastike, sidomos për me përgatit diçka shpejt, po mundesh edhe pa shpejt për padon.
2: E vërtet, po sidomos këto ditë e nxehta, për shembull pa shtet, pak djatë, pak domate, nuk është diçka e ngarkuar edhe i kalon më së mirti.
1: Sa më lehtë.

0: Bon, vishnje, vishnje, vishnje qyteti për në këto momente. Trafiki ngarkuar, sidomos në kyqet e rrethëve. Ky rreth i afër këtu duplex është vishnje me vërtet shumë i bllokuar në të gjitha hyrjet-daljet. Koha problematike.
1: Ka nisë zona e verës, njështë përdoalim pak ma vonë, kryesisht ka ndalë ma herët rrët orës 8, kërështë të tashë shtym pak, përshka këse përka nevoj me përshu ma shumë në qenë sërin natën, po normal, me ndoj që në kushe normale, kësha preferu me dalë ma herët, me kry punë e mu më gjelën për shpia.
0: E vishë edhe me mujtë me pas punën, që ashtu dikush dikush halë që me pas ma të litë.
1: Jo, po thëmë qofë se ki punë bëngë, ati në shu punë ekstra, është ma mirë me dual me kryu ma herët që këtë vapën e madhe mos me të kapë.
0: E vërtet, gjithashtu edhe rruga Femilla Drovë si Gogja e ngarkuan, njëra pjesë është Qershi, tjetra pjesë është Vishnje, shumë pak limon në këto momente. Ndërson ju them, pini ujë me limon se është shumë, shumë i mirë, edhe ju limon sidomos në temperatura si këto që do t'jenë sot kogja të larta deri në 38 gradë pritet me shku, sa më shumë kujdes për vetën, ndërkohë Ministeri i Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, dhe inovacionit ka publikuar çmimet e derivateve, edhe ka thonë që 1,37 € nafta nuk paska pas ndryshime, gjithashtu edhe për benzinën 1,35 €, ndërsa gazi 0,67 € për litër. Dëromje të leta e po bllokoj, e ki po sa shpejt shkojnë kur ngritet çmimi i naftës blet. Ndërsa rënja,
1: çelëm shal sy, çush është ajo thonë.
0: Shumë e vërtetë. Rënja
2: han debat.
0: Ha debat.
2: Ha diskutim.
0: Ëh, bllokohet diçka, ne si ka dalë, bjen pak hy prap. Janë ca zona të cilat mundohen zakonisht e ne kështu.
2: Ndërkohë,
0: dal nga shpejt. Kemi ardhur në fundin e klubit mëngjesit për këtë të hënë. Një hënë shumë e bukur, simpatike. Një hënë që nuk u duk si.
1: Mote nuk më ka pëlqyer ajo hënë më shumë.
0: Shumë e bukur ishte.
1: Energjia ke mirë, disponimi mirë. Lajmet kanë fantastike mbi gjithë ato dëgjues klubistat.
0: Faleminderit gjithmonë këtu me neve. Faleminderit gjithë që keni qenë në klubin e mëngjesit. Kthehemi prapë nesër nga ora 7 për gjëra të tjera fantastike që na presin.
2: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A i lo duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo në talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo Club nga PPB, apliko tani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Shoferi

0: 0-34-044-049 600-900 ose papages 0-800-609-10. I never had to
1: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Të vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në Jazz Lounge. Më duket se jam rritur.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: M'ka marr malli për 1994.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pierre Edwards foli hapur për përvojën e saj traumatike të humbjes së dy fëmijëve, duke shpërthyer në lot teksa kujtoi dy aborte spontane në një intervistë të fundit. Ish antarja e grupit Little Mix, 32 vjeç, solli në jetë djalin Axel, tani 4 vjeç, me futbollistin Alex Oxlade-Chamberlain në 2021-shin. Vitin e shkuar ajo zbuloi se Axel ishte një fëmijë lindur pas humbjes së një shtetëzënie pasi kishte përjetuar një abort spontan në shtetëzënin e saj të parë. Duke folur në podcastin Great Company të Jamie Lang, Pierre shpjegoi se reagimet e saj emocionale ndaj dy humbjeve ishin të ndryshme. Duke folur për humbjen e parë, e cila ndodhi në fazat e hershme të shtetëzënisë, ajo pranoi se nuk ishte ndier plotësisht e lidhur emocionalisht me shtetëzënin. E di që tingëllon keq, por kjo më friksoi për të ardhmen. Gjatë gjithë shtetëzënisë me Axelin, kisha frikë të lidhesha emocionalisht, shtoi ajo.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sydney Sweeney ka komentuar për historinë e saj në serialin Euphoria dhe ka treguar nëse do të ndiqte ndonjëherë rrugën e personazhit të saj, duke hapur llogari në OnlyFans. Pas kthesës së fortë të personazhit, Casey Howard, e cila në sezonin e tretë të serialit i drejtohet punës seksuale në platforma me abonim, disa shikuese kritikuan ashpër për këtë linjë si një ritual poshtërimi. Në një intervistë të re, 28 vjeçaria e bëri të qartë se mendimet dhe veprimet e Casey nuk përfaqësojnë atë si një person. Duke folur për krijuesin e serialit, Sam Levinson, ajo tha për Vanity Fair: "Ai më dërgoi të gjitha skenaret dhe ato ishin të gjitha tashmë skenat e Casey, përfshirë skenat në OnlyFans. Më pas më telefonoi dhe folëm për gjithçka."
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Gjova mbrëm djarin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. "Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm." "Po mirë," tha jati, "merë valizët edhe, nisu."
4: "Ja, nuk më kuptuat, bab, mund të jetoj në dhomën time vetëm."

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Obas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
3: E, mor nip, i tha gjyshi. E ti që në ta që në pajtuar.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dashurie. E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar mbi tarën e saj.

Në mbrëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse mendoni se Parfois është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-ver 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në Parfois do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Kam paqen dhe qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
12: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
13: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
14: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: të të të shtunde të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020-ën. Kjo tortë me shije vanileje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinier dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta u shtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
1: Club FM Guinness.
2: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars i përket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënëse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brockullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhonë, e ndjenë, është freskia që dë zhonë. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
8: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
10: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
11: Plan FM, lëri planet e ka për radio.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu? Më mirë po i flasu.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: not saying much.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, ati e i çmendur. E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Club FM, kapi pushimet.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: 있어.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
3: Infinit, zjedh pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online së të det. Ipka, falshli.
4: Emigracionin andryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Get out of here. Get me some money. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Koenigsegg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa i etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqie, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenigsegg ishte prodhuesi i parë makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit fantazm, tashmë ikonik.
9: High Tech Time.
11: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne e dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për 3 telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj të ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do të nxjerrin atë më njëherë në shitje. Samsung pritet të zbulojë 3 telefonat të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojnë se ato do të zbulohen me 22 korrik në një event në Londër.
9: Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
9: High Tech Time.
12: Bah, dje bërë ashar me gruan.
13: Nuk e mirë, të ka ikur truri, të është bërë mëndja pushime.
12: Më bërtiste, them të atësojnë plajsh këtë fundi avë. Me sigurit do t'i vjetë vuri, do që të sotë.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini Solo, fitoj krejt. Solo Card nga PPB, apliko tani.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze. Shkolla e së ardhmës.

0: Märchen, welche Zinchen man da hat. Als Jön noch munter muss jetzt sein. Erst, Kachet. Pathuese, wo man sieht.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: lady.
1: Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM.
1: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj vet.

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me OTHK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Java Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qen me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
2: 1 minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: 1 minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
6: Number 5.
8: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
6: Number 4.
8: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: Am Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Sot më ka thënë gruaja: "Bëre gaf. Ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia." Thua ta mbaj fjalën? E, do më marr malli. Club FM, ka bërë radion.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot një turiste spanjolle, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e malëngjyrë në aeroport dhe tha:
2: La mut mi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
2: For

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Perry. Watch It Burn. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni të farhani.
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

0: Bari juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

there ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
3: LCY Waikiki.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar

poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: Ai e normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:30.
4: Club FM,
5: kape radion.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Uq parë shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me shmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Klab FM shkon në Hollywood.
3: Pierre Edwards foli hapur për përvojën e saj traumatike të humbjes së dy fëmijëve, duke shpërthyer në lot teksa kujtoi dy aborte spontane në një intervistë të fundit. Ish antarja e grupit Little Mix, 32 vjeç, solli në jetë djalin Axel, tani 4 vjeç, me futbollistin Alex Oxlade-Chamberlain në 2021-shin. Vitin e shkuar ajo zbuloi se Axel ishte një fëmijë lindur pas humbjes së një shtetëzanie pasi kishte përjetuar një abort spontan në shtetëzaninë e saj të parë. Duke folur në podcastin Great Company të Jamie Lang, Pierre shpjegoi se reagimet e saj emocionale ndaj dy humbjeve ishin të ndryshme. Duke folur për humbjen e parë, e cila ndodhi në fazat e hershme të shtetëzanisë, ajo pranoi se nuk ishte ndier plotësisht e lidhur emocionalisht me shtetëzaninë. E di që tingëllon keq, por kjo më friksoi për të ardhmen. Gjatë gjithë shtetëzanisë me Axelin, kisha frikë të lidhesha emocionalisht, shtoi ajo.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sydney Sweeney ka komentuar për historinë e saj në serialin Euphoria dhe ka treguar nëse do të ndiqte ndonjëherë rrugën e personazhit të saj, duke hapur llogari në OnlyFans. Pas kthesës së fortë të personazhit, Casey Howard, e cila në sezonin e tretë të serialit i drejtohet punës seksuale në platforma me abonim, disa shikuese kritikuan ashpër këtë linjë si një ritual poshtërimi. Në një intervistë të re, 28 vjeçarja e bëri të qartë se mendimet dhe veprimet e Casey nuk përfaqësojnë atë si një person. Duke folur për krijuesin e serialit, Sam Levinson, ajo tha për Vanity Fair: "Ai më dërgoi të gjitha skenaret dhe ato ishin të gjitha tashmë skenat e Casey-t, përfshir skenat në OnlyFans. Më pas më telefonoi dhe folëm për gjithçka."
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes.
2: Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qenë me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashk me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio. A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vjetit lojë. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
7: Në Preview Bar, Muzik Live çdo natë.

0: Cristinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqimi jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: Vendin e dytë, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Koenigsegg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa ai etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqi, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenigsegg ishte prodhuesi i parë makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit fantazmë, tashmë ikonik.
1: High Tech Time.
0: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne e dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për tre telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidhur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj të ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do ta nxjerrin atë më njëherë në shitje. Samsung pritet të zbulojë tre telefona të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojnë se ato do të zbulohen me 22 korrik në një event në Londër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë, ka për radio.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj. Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

me cuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është kaqe qartë, ai është ujë, tetë, oqean, ka pushimet, ka perërën, ka pedetin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjësë në.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks.

0: trendini dyt. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas në Indi në 2020-ën. Kjo tortë me shije vanileje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krijimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinierë dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta u shtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
2: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars i përket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gjigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Ta qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdhrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

what it takes. Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd, këtë jem vetëm. Po fare, fare vetëm. Po ku ta gjej?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fishtë në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

The Lady. Burning Down the House. Mama told me not to come home.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM.
1: Më pyeti cunin mbrëm.
2: O, ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur unë gjizë.
2: A, faleminderit, ba.
1: Ska gjë karantinë.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

0: Dorë juaj meriton shtill. Kosicët e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail, e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orarë, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020. Kjo tortë me shije vanileje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krijimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinier dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta ushtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
5: Club FM Guinness.
6: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars sipërket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënëse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
5: Club FM Guinness.
7: Qa kosh kanë ardhur. Nuk di njeriu çka të zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi gjumë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Përfundimisht ja pa fat.
2: Më tha vajza. Pse moj?
1: Po ja lësh laptopin në tokë mbrëm dhe nëna i pisipër se kujtoj se ishte peshore.
2: Lërë se e kuptova i thash.
3: Edhe nana peshonte fix 800

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jam jashtëzakonshëm. Shoqëria e mirë dhe momentet që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Koenigsegg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa i etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqie, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenigsegg ishte prodhuesi i parë i makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit fantazm, tashmë ikonik.
1: High Tech Time.
2: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne e dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për 3 telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj të ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do të nxjerrin atë më njëherë në shitje. Samsung pritet të zbulojë 3 telefona të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojn se ato do të zbulohen me 22 korrik në një event në Londër.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kap e verën.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Es dina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendrat. Klab FM, kap e vajzë, veran.

ora 22:31 minuta. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Klab FM, pjesë e rrjetit Klab FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë. 101.7 Radio Club FM.

Ska gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Nuk më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët, atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Klab FM